lästen to att vasta tät och slach. Med karnavalisten dör det vandag. Verskåden ik hier nog geminkeroot. En orden to att mokna ni erko.